0: مدينه بعيدة فايت عادي نيخ مايلون ها سمعت البار بسنة لما يقول كابا كاموس ها واجور بيل ماكس امان اوكي ومتون جين خار ان شاء الله جرقين جيف كون بوكي جور بيل خام جيني يمي شام قام قد فين اختي كرقو ماغا كمبوليم كوخي خام جيني جور بيل acha mbok dal yemu ba ana yemu ba assalamu alaykum
1: ala
0: ali wi ko bax
1: dama elan
0: ah ko ci wax lo
1: dama xat
0: way lay ko ndanu bu bax ba ba xam nga ni dama bekk yeen
1: ah lo lo ci yaa
0: ndeysan sama xeexu yalla yi xam nga yalla moy dogal me man mom yene sama xeexu yalla yene sama xari
1: Mega
0: bëgg yombul bax yombul way loolu yalla dafa sama digënté gi barki yonent bi
1: wallahi yow ya baax ay yow
0: déggal ma li
1: amali ko tanal du ba ko tanal ci yow dé
0: ma gëna bëkk
1: ay d'accord
0: sama si xoy yalla yalla seen jaamu yak barki yalla ak moolam ko lay ko yéné
1: ala
0: yéné dé leen wax amé rek man ma ngi seen ginaaw
1: ba na yow dañ yalla wi dem ci kaw ci karaw
0: la fa mo ci lu bax loolu ngeen di am kenn yeen barki yalla bëgg na ci yeen bu baaxa baaxa baax ak mbolam yi nga xam ñu ngi ci ala señ faamu joxal ma leen ko
1: waaw
0: kontaan ci yeen bu baax
1: baax na ci kan da ñu baax
0: wa inshallah jere ngeen jëf tay ba fi ki rek yéra ko moom dégg ngeen
1: waaw baax
0: acha ñu doxal ande ngeen kon
1: ay na gon
0: merci beaucoup à total